0: ndiye minim akenku amerifi wamu.
1: Asama de.
0: Emradi asim. Eya subje atini na ye bonetie. Semi mamu egi pa edi edi daso. Emradi se wasim nidia.
1: Asama de.
0: Ewo Jesus Christ dear.